0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн манай анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодож чурглалаа Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

Хондосан сөгчдөө одоо өмнөд гарлын Монгол хөлний сонин мөдөний нэгтгүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мөдөнд галдв. Дундадын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчилж, үндэстний бүлгэмтэл давсалтын гол хугайсыг хангинулсан. Өмнөд гарлын болгасны тусгай талуур ажилтан өлсөх хурлын ажил олголтын хөөрг хол бас болсон. Анхуа тараалангийн даатгал ардын сэтгэлийн дулаачлаг үйлчилгээр амбута тариг өргөхөд хамгаалагч болж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхцөлийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж зэлгчлээ үшүүгийн мөдөлснөр дундадын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчилж үндэстний бүлгэмтэл давсалтын гол хүг хайсыг хангинулдаг. Улсын баяр хурц хэрэг ташрмаар бүгд найрамдаг дундад арад улсын үндэстний бүлгэмтэл давсалтын явуулах хуулийг гүнзгий суралц ахуулжээ. Дундадын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг баттгахын тулд өмнөхөн шинэ үндэстний шашин суртахууны төвчөөс голлон өрхөлсөн үндэстний бүлгэмтэл давсалтын ухуулгийн гаргийн уран сэхний тоглолттой шинэ соёлын уудам талбайд өвдөг сэхэр явагдав. Тоглолтын сүр талайттай бадралтай үеийн баясгалант дуу гэх бүжгийн дунд хүсгэн сөхөжээ. Тоглолчид оргилон халуун сэтгэлэг ба гоё сайхан бүжгийн дүрс байдлаар агшин жуур тухайн талбын уур амьсгалыг хөөгдөв. Дараа нь өмгтийн гоцлол дуу, өргөтийн гоцлол дуу, бүжиг, морин хуурын хамтын хөөгчим ойлжилэн тайсанд гарчээ. Үндэстэн нуудын олон түмнээ хөөр хөгжөнтэй сайн сайхан амьдралын махтан дуулж үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртэв. Тосуданы тоглолт бол шинэ үндэстэн шашин суртахууны төвчөөгийн үндэстний бүлгэмтэл давсалтын ухуулгын гаргийн сэрэс ажилдгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Ухуулгын гаргийн хугацаанд шинэ үндэстэн шашин суртахууны төвчөө бас ухуулгын самбар гаргах, хууль цаазын өнгөсөг бичиг тархах, төрийн бодлогын лавлагийн өрнөглөх зэрэг хөлбөрөөр дамжуулна. Үндэстэн нуудын олон түмэнд бүгд найрамдаг дунд дарад улсын үндэстний бүлгэмтэл давсалтын явуулах хуулийг өргөнөөр ухуулжээ. Хууль цаазын өнгөсөг бичиг тархах, төрийн бодлогын лавлагийн өрнүүлэх зэрэг хөлбөрөөр дамжуулна. Үндэстэн нуудын олон түмэнд бүгд найрамдаг дунд дарад улсын үндэстний бүлгэмтэл давсалтын явуулах хуулийг өргөнөөр ухуулжээ. Бүх шинэ үндэстний бүлгэмтэл давсалтын үйлсийн амжилт бүтэмжийг төвлөрүүлэн төлгөн үзүүлжээ. Үндэстэн нуудын ая найртай хамтар оршиг, сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдгах, ээж өгчлөлтийн хөгжих, гүн жижиг уур амьсгалын улам дагалхам бий болгох болно. Манай хорооны мэдээ. Өмнөд гарлын болгасны тусгай талбар ажилтан өлсөх хурлын ажил олголтын хөөрг холбоос болсон байна. Өмнөхөн өмнөд гарлын болгасны сэтгэлийн дулаачлаг ажлын байр хүргэж ажил олголтоор орлогын нэмэгдүүлэхэд туслахыг их тусгай талбар ажилтан өлсөх хурл гава уудам талбайд явагдав. Ажилтэг нь ажил олголтын тогтворжуулах, ажил олголтын батлах, ажлын шаардлагын тойронд аж ахуйлалын ажилчин хөргөлөг дутагдал, олон түмний ажил өрж ажил олох хүчрээ асуудлын хүчлийн шийдвэрлж, хүн хөргөлөн нөгч болон ажил өрх олон түмний хос чиглэлээр толгуулсан нийтийн асрамжийн үйлчилгээний тавчгийг байгуулж, хараа орны хөлмөр хүчнээ 2 хавтан ажил олж орлогоо тогтвоноор нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Тосуданы ажилтан өлсөх хурлын дансуулсан ажил алдагсад амтлагаар ажил олгосод ажил хөлөөж байгаа залуучууд их насны ажил олоход хүчирдэлтэй хүмсэ. Наад захын амьдралын батлаг дэ гэр бүлийн хөдөлмөр хүчин, ядуугаас анжирсан хөдөлмөр хүч, ажил үгүй гэр бүлийн бүрэлдэхүүн, сургуулаасаа салаад ажил олоодын ихтэй сургууль төгсөхсдээ чиргэс халагдагсаж чичээ, аадлаг үйлс цогчлох уур чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай өргөөлөн сугаал ардад хандуулхын хамтаа хотын доторх чанар сайтын аж ахуй жижиг бичил аж ахуйлан тус газрын худалдааны өрхийг хурлд оролцох үүрэг байна. Тухайн талбайд төрийн бодлогын ухуулдаг ажлын байрын ажилтан өлсөх уур чадварын танилц хүлгийг цогцолсон үйлчилгээний загварыг хэрэглэн нийгмийн даатгалын нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулаг тусгай орон аж ахуйлалын ажилтан өлсөх орон уур чадварын боловсрол танилц хүлэг орон гаргаж хангалттай шаардлагын хоёр талдаа төрийн бодлогын тайлбарт хийх ажлын байрыг жолгуулан тохируулах уур чадварын боловсрол танилц хүлэг хийх зэрэг нэг үртэний маягийн ажил олголтын үйлчлэг хангаж ажилтан өлсөх хурлын тухайн талбайд хүн харах уран чуглаж, үйл аж ахуйлалын үзүүлэлтийн тайсны өмнө ажлын байрын мэдээжингийн асуудал аврахаар ирсэн олон түмэн хойно хоноосоо чобурж байлаа. Ажилчин хөрөглөх аж ахуйлалын ажилтан ажлын байрын нөхцөл чалан хөлсийн харгалзлын

0: ажил олголтын үйлчилгээний ажилдгийг үргэлжлэн өрнүүлж, ажил олголтын арга замын тасралтгүй өргөтгөн, ардын амьдралын ажил олголтын батлагын ажлыг сэтгэл тавин сайтурхийх болно. Манай хорооны сурвалжилгчид дайчны мэдэлснээр Анхаа тараалангийн даатгал ардын сэтгэлийн дулаачлуулаг үйлчилгээр ам будаа тэрэг өрхөд хамгаалагч болж байна. Энэ жил манай шинэ хэсэг сум болгаасны тараачийн өрх салхины гамсыг дотоод устдал жирэг байгалийн гамсыг дуучирсэн Анхаа тараалангийн даатгалын өмнөд горлосны хувар компани төргөн байцааж төргөн тогтоо хибарамтлж тэр даритан байцаан судалж хохирлын тогтоо газил өрнүүлж гамсэгсэн тараачидд өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээр хамгаалагч болж ам будаа тэрэг өрхийн сэтгэл амрах үйлдвэрлэв. Гожингшэ бол Вангийн хороо өртөө болгаасны Вангийн хороо өртөөг ачааны тарамблын том өрх байж 200 гаруй хектар таран газар эзгэнж голд өрдөн шиш ба лухашин тарьж байна. Энэ жил түүний хэсэг газар гамшигд учиржээ тэр дараадын Анхаа тараалангийн даатгалын хөрөнгө мөдөлг утсын нэвтрүүлвэ. Анхаа тараалангийн даатгалын өмнөд хорлосны хувар компани тэр дараадын байцаан шинжилгээ жоохон байгуулж таран газарт гүнз гариулна. Жолооч үгэн эсхөл ба дагуулодны алс сэрлийн мөрөгчлөр хавсрын хохирлыг тогтоож гамшигсан талбай хохирлын хөмжөг оновчтой ханин тогтоохийн хамтаа саадгүй нөвтрөх замыг өглүүлж байцаан шинжилж хохирлыг тогтоо акци төргөтгөөсөн байна. Гожин шигийн сэтгэл санаа тогтун болж ирэх жилийн хаврын тараалагд бас итгэл дүүрэн болжээ. Зөвний жоогийн даатгалд орсон нормын тараачдын тараалангийн даатгалыг итгэх ба зөвшөөрхийг харуулж байна. Тараалангийн даатгалын тараачдыг амшигаас айх байснасаа зоригтой тарих болгооч. Вангийн хороо өртөө гачаанд улмаас улам болон тараач нь 1% батлбарын дарын 1% батлаг мөн. Нэгч ам будаа тарих эд хүчнээ эрэлт мөн гэдгийг таньж олов. Нэг өрөг тарамблын өрхийг төргөн байцаа шинжилхээс нэг гачааны даатгалд орлосон нормын 100% хөргөсөн нь тараалангийн даатгалын хөргийн дараах нөхрөөс хөргийн өмнөх батлаг тиш дэс төвших мөнгөн гүйлгээний хөдөө толхины хөгжүүлэн манд үлгэд үйлчлэх ам будааны амар төвшний хамгаалаг амьдлыг үйлдэлэг болно. Гамсгийн дараа өтөр төргөн байцаан шинжилээд ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхэд хүчин нөмөрлөх ам будаа тогтуунаар тэр хийж ишгэс ам будааны амар төвшний батлах хүртэл Анхаа тараалангийн даатгал яг бодод ажиллагаараа тараалан хөдөө тосгон тараачинд үйлчлэг огт санаа үрэх хариуцлагаа үйлдвэрлэгжүүлж гамсгсан тараачин нэг бүрд даатгалын дулааны хөмжөөг мэдрүүлж ямаг төдий хар хүрс бүрд өдөө хураалт алга итгэл зэрэг олгож байна. Хүндэс сонсогчдоо Дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өгөрж авсралла. Дараагийн дугаартай хөндлөгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг өргөдөг юм. Анас чичгэн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм а.
2: Насчин уулын хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм аа.
3: Нарын хаар нарын тагаж өшөөдөг үү?
4: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдодын үндэстний хамтын чухлын ухамсыг уулын батат хай.
5: Бэжин 11:30

0: J3-д дөрөв шугамын баруун лёхо голын их хөөрг амар төвшний яс чанарын дээшлүүлэх ба гэрэл түлгийн дэс төвшхий байлуулж чоо шин байдалд орв. Үдшийн бүрий болохоор дэнгийн бүчээ үргэлж хэдэн дэлгэгдэж хотын сүнийн үзмжин шин газрын тамдаг болж жургалагд байна. Энэ жилийн 6 сард хотын зам төвөрийн тавчоо хотын жасмал замын ардчлан хамгаалалтын төв улсын ба мужийн гол шугамын найрлагжуулсан амар төвшний дээшлүүлэх инженерийг эхлүүлв. J3-4 баруун гадар тойролтын хэсэгт оршиж байгаа амар төвчний дутуудлыг чиглүүлэн 938 том 7000 төгрөгийн булаар уулж амар төвчний хамгаалалтын дэс төвшхий системтэй хоригчүүлв. Барилгад 15.452 км-ийн халах чихэрсэг, татлбарын тэмдгийг 3000, босоо талын гэрлэл ойлгох тэмдэг 118 төгсдрүүлжин метрийн нэмэн байгуулж, зам дагуугийн 12 суур хөөргийн мөргөлд хийсэргилэх хөрмийн өндөр болгох ба илжирхий сэргилэх шийдвэрлэлтийг зэрэгтэн байлуулжээ. Замын аюул түгшүүрийн далд гэмийн бүхлээр арилгана. Замын амар түвшний сэргилэлтийн шугамыг бөгчүүлв. Үүнээ суурин дээр хотын засмал замын ардчлан хамгаалалтын төвөөс жолооч болон суудлын машины хүсэл шаардлагатай хариу өгчээ. Их өөргийн гэрэл түлэг хөрөлжгүй байгаа ардын амьдралын халамжилд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Гэрэл түлгийн дэвшлүүлэх төслийг тогтоов. Их өөргийн мөргөлдхий сэргийлэх хөрмийн хоёр талд 1276 зургус айл үеийн журастын дэн огсоржээ. Бүх урт нь 632 метрийн хөөргний гадаргий бүрхвэ. Өнөөдөр баруун лёхо голын их өөргийн гэрэл түлгийн өөрчлөлтөд амар төвшний тэргүүн тавьж үзмжи хамтан харгалж хий баримтлав. Хөөргийн бүтцийн амар төвшин болон зам нөтрлөгийн амар төвшний чанга батлсан суурин дээр шинжилэн ухаан цар дангийн гэрэл гаргаж сүнийн тэргний урсгалыг тодорхой хөдлөлийн жолоодж сүнийн зам нөтрлөгийн амар төвшний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөв. Фүсиний хамзуучлуурын төвийн Монгол хөлний радио хорооны мэддэ. Айрте хотын дотоодын хамгаалалт тавчоогийн зам харилцааны хамааралтын салбарын гин хаалх тойргийн их анги хараат орны туршилтын баг сургуульд хүрчээ. Баг сургуульчдын хамтран сургуулийн тэргний амар төвчний бацин байдлын аргачч тархах сорилт хийвэ. Сорилт хийхээс өмнө ардын цагтаа хараа орны сургуулийн тэргний ажиллагааны байдал болон нийтлэг өндлийн хөргийн жишээтэй уялдуулж зам харилцааны амар төвчний тухай ухуулын тайлбарлага ажил өргнүүлж тэргэн суух ба тэргэн суух жүрэмжил, тэргний гэмтэл, гал гарсан зэрэг генетикийн байдлын шийдвэрлэг голдлогийг танилцуулж амар төвчний алах бацин байдлын аргачлал нэгдэг гал онтер гагурын ажиллах аргыг тухайн газартан үзүүлэн үзүүлжээ. Тэргэн сууж үймүлэх амар төвчний бүсөн бүсүлгүй толгойгоо чонхон гадан гаргах зэрэг аюултай үйл ажиллагааг залруулна. Сорилтэй жинхэнээр эхэлж ардын цагтаа тухайн талбарт жан жолоодж сургуулийн тэргний генетикийн төвшөрт байдлыг дуурав. Сэрэмжийн дохог сонсоод багшиг дагаж сурагчдын урмыг тайтгруулж сурагчдыг зохион байгуулж өмг жирэмтэйгээр ухрав. Тархаж дууссаны дараа Ил ангийн багш хүний тоог бүртгөөхийн хамтаа ардын цагтаад хариу мэдүүлж сорилтын урагштыг биелүүлв. Сорилтэ дууссаны дараа ардын цагтаа сургуулийн талбаа сургуулийн тэргний жолоочд сургуулийн тэргний өдөр тутмын хамааралтын сатур хийж тэрэг жолоодох үйл ажиллагааг жирэмжүүлж амар төвчний хүмүүжил ба гэм суугийн жагсаан байцаа ажлыг байн гүрнүүлж асуудалтай сургуулийн тэргий замд гарахгүй өрс хариглах хэрэгтэй гэж жахав. Ажиллагд баса зам харилцааны амар төвчний шагналт асуулт хариултыг тохируулж зам харилцааны дохондон сургуулийн тэргний амар төвшин зэрэг мэдлэгийн асуултын тойронд сурагчдад идэвхтэй завдан хариулж зөв хариулсан сурагчдад амар төвчний дуулгын шагнал олгов. Хүлэн байр хотын хам зөөчлөрийн төвийн мөдөө намрын өхөнд өвс хүлчээр сантай шин бараг баран хошины хин жилд нэг удаагийн малын гаргалтын уулрнаа огтаа авчирлаа. Хабар зүний бэлтгэрийн шим төжилөөр тус газрын хурган тарах сайтай мах сайтай байж яс чандран хамгийн сайн барамжаад хүрсэн байна. Хоёрын өдрүүдэд нэг бүлэг тарах сайтын хургийг залгаа гарах улан байрын хонгирод идэний хизгарт компонд хөргөж баримжаажуулан нутлаг нэрлэг өдшүүлэх бүх явцыг эхлүүлв. Малчин Уран Баатар хэлснэн өнөөдөр 126 хон хүргэж ирлээ. Өнгөрсөнд өөрөн бурруулгын зам урьж хүсчэдлан барж байв. Одоо ажах хулалын хин гэр тэрэн золгуулж төвөр хизгийн байцаалтыг маш урагштай тохируулж байна. Баруун хошины хонин мах гэх энхүү алтан үсэгт пайсад төсөглөн манай орлог жилөөс жил нэмэгдэн амьдралч улмаас улам сайжирж байна гэв. Тухайн газрын манаж ахуйн ажилсан хөтөж ажиллах хулал болсны хувьд хулан байрын хонгирод идэний хизгарт компанид баримжаажуулсан нөтөлж өдшүүлэг үйлдвэрлэлийн шугамтай байж хөвчөөжүүлсэн нарилгжүүлсэн журамжүүлсэн өдшүүлгийг биелүүлж нөтөлж өдшүүлэг чадвараар чанга байдаг. Тосажа хуйлалана баран хошуне ханам мах улсын газар зүйн бүлэг төмдгийн тосгүй хөргөлнөө бүлэг төмдгийн хөргөлөг зөвшөөрлөг олжээ. Боловсронгүй болсон өдшүүлэг мөрөгжил ба яс чанарын өжимдэг чанг систем төсөглөн борлуулах хургийг нарилах залгах ба соргогийн батлахыг биелүүлж малын ашиг шимийн нөмөлт өртгий бүтэмжтэй дэвшлүүлэн ам ахуйн нутаг бүлчээрийн ханам махийн загталгүрт гаргаж байна. Шин бараг баран хошуу мал аж ахуйн голлогч давуулагтаа суурлжээ. Мал аж ахуйн аж үйлсийн хөлхөг үргэлжилэн уртад хааж дагуулагч өдшүүлэх аж ахуйлал төсөглөн үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулах хөөрг байгуулж бүлчээртэ тэжин үржүүлэх, төвлөрүүлэн борлуулах, найрлаг өдшүүлэх, бүх орон бүсийн борлуулгын уйлдуулах аж үйлсийн хөлхөг нэвтрүүлвэ. Баримжаажуулан тэжин үржүүлэх, журамжуулан өдшүүлэх, нэртэ төрөл тэмдэгжүүлэн өжигнөхөр дамжуулж малчдын борлуулгын хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж малчдын орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг тогтворжуулан баран хошууны хонин мах ончлөгтэй нэртэ төрөл тэмдэгтийн үргэлжилэн гэрэлтүүлж уламжилалтай мал аж ахуйн одоогчилсан аж үйлсчилсэн нэртэ төрөл тэмдэгжсэн тиш хөлбөрөө ховруулан дэс төвсхий ахиулж хөдөө тосгон малчин хорны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэг их хөдөлгөө хүчин нэмэрлж байна. Манай хорооны мэдээ. Өмнөх найсны шинжил ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг 11 шинэ шууд хараагчдын хамтран бүх улсын шинжил ухаан мөрөгжлийн төвөөлжүүлэх сарын төвлөрүүлэн ухуулаг ажилдаг өрнүүлж ардэд дүгүмжүүлэх шинжил ухаан мөрөгжлийн төвөөлжүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээ үндсэн шатны олон төмний дэрэгд хүргэв. Ажилдагын тухайн талбайд 28 шинжил ухаан мөрөгжлийн төвөөлжүүлэх үйлчилгээний самбар 6 лавлагийн тавчин байгуулж эрүүл эдөөнөмдөн газар хөдлөлтөд сэргийлж амсгийн багсгах чагуурын амсгийн сэргийлэх хог навши төрөлх хуваах хотын засал зэрэг шинжил ухаан мөрөгжлийн төвөөлжүүлэх уулгийн хамарчээ. Тухайн талбайд тараалангийн тарьц тэжээх газар хөдлөлтөд сэргийлж төргөн аврах зэрэг шинжил ухаан мөрөгжлийн төвөөлжүүлэх ном бичгийн 500 гаруй дэвтэр эл төрлийн охуулгын материалыг 3000 гаруй хувь тархав. Цаг уур газрын хөдлөлт зэрэг байгууллагын тусгай мөрөгжилтэн тухайн талбайд мадагтай асуудлыг шийдвэрлж өмч зөвлөгчд олон түмэнд алуун жирмийн өмчлөг хийх ажлыг 100 хоноодаа өрнүүлж олон түмнээ сайн хөндлөлтийг хүртэв. Айлгснаар шинжил ухаан мөрөгжлийн төвөөлжүүлэх сарын хугацаанд манайшэнэ шинжил ухаан мөрөгжлийн хөдөлгөөт хосгон нийгэм тойрог сургуулийн хүрээнд оруулах ширээс ажилдаг өрнүүлж ардын амьдрал болон тараалангийн шинжил ухаан мөрөгжлийн мэдлэгийг төвөөлжүүлж бухардын шинжил ухааны хөв чанарыг бүх талаар дэвшлүүлж хөдөлгөөт хосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх болно. Хөндөс сонсогчдоо энэ цагийн сонирн модоны нэв төрлөг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаар дэх нь жолгий баяртай.
1: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Зүүхай тийн гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирсэн мэд.
1: Зүүхай тийн гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байцгаан өнхөнд сонсогчдоо. Одоо зүүн хотын гурван мууч болно. Өвөр Монголын зүүн хөсөг аймаг хотын Монгол радиогоос ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээнд голдуу. G3 цаг 4 шугамын баруун гадар тойролтын зам баруун Леонхо голын их хөөрг шин дүрс байдалтай болов. Фүүшин хотын дотоодын хамгаалалт төвчөгийн зам харилцааны хамааралтын салуур ангийн хаалга төргийн их анги хараат орны төрсөлтийн баг сургуульд хүрсэн багш сурагчдтай хамтран сургуулийн тэрэгний амар төвчнээ батин байдлыг аргачиж тархах сорилт хийсэн. Өвс хүлтер сайнтай шин бараг баруун хошины хин жилдээ нэг удаагийн малин гаралтын уларлан огт авчирсан зэрэг мөдөнөв төрүүлнэ. Одоо нарийн уулгийг сонирхно уу? Тонглой хотын хам зөөчлөрийн төв юм дэ. G3 цаг 4 шугамын баруун гадар тойролтын зам баруун Леонхо голын их хөөрг шин дүрс байдалтай болов. Хоёрд Тонглогийн хот төрөг хийгээд нисгэлийн буудлыг холбсон G3 цаг 4 шугамын баруун Леонхо голын их хөөрг амар төвчнээ яс чанарыг дээшлүүлэх ба гэрэл түлхүүрийн дэс төвшхийг боловлуулж чоо шин байдалд оров. Өдшийн бүрий болохоор дэнгийн бүчээ үргэлж хилэн дэлгэгдэж хотын сүнийн үзмжин шин гажирийн тамдаг болж зургуулагдав. Энэ жилийн 6 сард хотын зам төвөрийн төвчөө, хотын засмал замын арчлан хамгаалалтын төв, улсын ба мужийн гол шугамын нарилгажуулсан амар төвчний дэвшлүүлэг инженерийн нэг эхлүүлв. G3 дэх 4 баруун гадар тойролтын хөсөлд оршиж байгаа амар төвчний дутуудлыг чиглүүлнэ. 938 том 7000 төгрөгийн булааруулж амар төвчний хамгаалалтын дэс төвш хий системтэй хоригчүүлв. Берлэгт 15.452 км-ийн халхав чихэрсэг, татлбарын төмдгийг 3000, босоо талын гэрлэ ойлгох төмдөг 118 төгсдөрүүлжин метрийн нэмэн байгуулж, зам дагуугийн 12 суур хөөргийн мөргөлд хий сэргийлэх хэрми өндөр болгох ба илжирхий сэргийлэх шийдвэрлэгдий зэрэгтэн боилуулжээ. Замын аюул түгшүүрийн далд гэмий бүхтар арилгаан, замын амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бөгчүүлвэ. Үүнээс өөрөн дээр хотын засмал замын арчлан хамгаалалтын төвөөс жолооч болон суудлын машины хүсэл шаардлагатай хариу өгчээ. Их өөргийн гэрэл түлэг хөрөлцөхөй байгаа ардын амьдралын халамжилд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Гэрэл түлгийн дэвшлүүлэх төслийг тогтоов. Их өөргийн мөргөлдхийн сэргийлэх хөрмийн хоёр талд 1276 зургус айлуу ийдий журасты дэн огсоржээ. Бүх урт нь 632 метрийн хөөргнээ гадаргий бүрхв. Өнөөдөрний баруун Леонхо голын Йохоргийн гэрэл түлхүүрийн өөрчлөлтөд амар төвчний тэргүүн тавьж үзмжийн хамтан харгалж хий баримтлав. Хөөргийн бүтцийн амар төвшин болон зам нөтрлөгийн амар төвчний чанга батлсан суурин дээр шинжилэн ухаан цаар дэнгийн гэрэл гаргаж сүнийн тэргний урсгалыг тодорхой хөдлөлийн жолоодж сүнийн зам нөтрлөгийн амар төвчний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөв. Фүүшинэ хам зөөчлөрийн төвийн Монгол хөлний радио хорооны мэддэй. Айрте хотын дотоодын хамгаалалт төвчөгийн зам харилцааны хамааралтын салуурын гин хаалга төргийн их анги хараат орны төрсөлтийн баг сургуульд хүрсэн багш сурагчдтай хамтран сургуулийн тэрэгний амар төвчнээ батин байдлыг аргачиж тархах сорилт хийв. Сорилт хийхөөс өмнө ардын цагта хараат орны сургуулийн тэрэгний ажиллагааны байдал болон нийтлэг өндлийн хөргийн жишээтэй уялдуулж зам харилцааны амар төвчний тухай ухуулан тайлбарлах ажил өргнүүлж тэрэгэн суух ба тэрэгэн суух жирэмжил тэрэгний гэмтэл гал гарсан зэрэг гэнэтийн байдлын шийдвэрлэг голдлогийг танилцуулж амар төвчний алах батин байдлын аргачлал нэгдэг гал унтер гагурын ажиллах аргыг тухайн газартан үзүүлэн үзүүлжээ. Тэргэн сууж үймөлөх амар төвчний бүсэн бүсэлхгүй толгойгоо чонхон гадан гаргах зэрэг аюултай үйл ажиллагий жадруулна. Сорилтэй жинхэнэр эхэлж ардын цагта тухайн талбартай жан жолоодж сургуулийн тэрэгний гэнэтийн төвшөрт байдлыг дуурав. Сэрэмжийн дохог сонсоод багшиг дагаж сурагчдын урмыг тайтгруулж сурагчдыг зохион байгуулж өмг жирэмтэйгээр ухрав. Тархаж дууссаны дараа л ангийн багш хүний тоог бүртгөөхийн хамтаа ардын цагтад хариу мэдүүлж сорилтын урагштыг биелүүлв. Сорилтэд дууссаны дараа ардын цагтаа сургуулийн талбаа сургуулийн тэрэгний жолоочд сургуулийн тэрэгний өдөр тутмын хамааралтыг сатур хийж тэрэг жолоодох үйл ажиллагааг ижирэмжүүлж амар төвчний хүмүүжил багам суугийн жагсаан байцаг ажлыг байнга өргнүүлж асуудалтай сургуулийн тэргийг замд гаргахыг өрс хориглох хэрэгтэй гэж жахав. Ажиллагд бас зам харилцааны амар төвчний шагналт асуулт хариултыг тохируулж зам харилцааны дохондон сургуулийн тэрэгний амар төвшин зэрэг мэдлэгийн асуултын тойронд сурагчдад идэвхтэй завдан хариулж зөв хариулсан сурагчдад амар төвчний дуулгийн шагнал олгов. Хүлэн байр хотын хам зөөчлөрийн төвийн мэдээ. Намрын өхөнд өвс хүлтер сайнтай шин бараг баруун хошины хин жилд нэг удаагийн малын гаргалтын уларлаа огт авчирлаа.
Хабаржууны бэлчээрийн шимт жолоор тус газрын хурган тарах сайтай мах сайтай байж, яс чандран хамгийн сайн барамжаад хүрсэн байна. Ойрын өдрүүдэд нэг бүлэг тарах сайтын хургийг залгаа гарах улан байрын хонгироод эдгээний хизгарт компонд хүргэж, баримжаажуулан нутлаг, найрлаг эдшүүлэх бүх явцыг эхлүүлвэ. Малчин Уран Баатар хэлснэн. Өнөөдөр 126 хонь хүргэж ирлээ. Өнгөрсөнд өөрөн бурруулгын зам урьж хүч чадлаан барж байв. Одоо ажах хуйлалын хин гэр тэрэн жолгуулж, төв бүрийн хэдхэн байцаалтыг маш урагштай тохируулж байна. Баруун хошууны хонин мах гэх энэхүү алтан үсэгт пайсад төсөглөн манай орлог жилөөс жил нэмэгдэн амьдралч улмаас улам сайжирж байна гэв. Тухайн газрын манаж ахуйн ажилсан хүтэж аж ахуйлал болсны хувьда хулан байрын хонгироод идэний хизгаат компанд баримжаажуулсан нөтөлж өдшүүлэг үйлдвэрлэлийн шугамтай байж, хөвчөөжүүлсэн, найрлагжүүлсэн, журамжүүлсэн өдшүүлгийг бийлүүлж, нөтөлж өдшүүлэг чадвараар цанг байдаг. Тус аж ахуйлалын баруун хошууны хонин мах улсын газар зүйн бүлэг томдгийн тусгийн хөргөлөний бүлэг томдгийн хөргөлөх зөвшөөрлөг олжээ. Боловсронгүй болсон өдшүүлэг мөрөгжил ба яс чанарын өжимдөх чанг систем төсөглөн бурлуулах хургийг нарилаг залгах ба сургуугийн батлахыг бийлүүлж, малын ашиг шимийн нөмөлт өртгийг бүтэмжтэй дэвшлүүлэн амь ахуйн нутаг бүлчээрийн хонин махийг загталгуурт гаргаж байна. Шинэ бараг баран хошуу малаж ахуйн голлогч давуулагтаа сууралжээ. Малаж ахуйн аж хүйсийн хөлхөг үргэлжилэн уртад хааж, дагуулагч өдшүүлэх аж ахуйлал төсөглөн, үйлдвэрлэл борлуулгийн золгуулах хөөрөг байгуулж, бүлчээртэй тэжин үржүүлэх, төвлөрүүлэн бордуулах, найрлаг өдшүүлэх, бүх орон бүсийн борлуулгийн үйлдвэрлэх аж хүйсийн хөлхөг нэвтрүүлвэ. Баримжаажуулан тэжин үржүүлэх, журамжуулан өдшүүлэх, нарт төрөл тэмдэгжүүлэн өжигнөхөр дамжуулж, малчтын борлуулгийн хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг тогтворжуулан, баруун хошууны хонин мах ончлөгтэй нарт төрөл тэмдэгтийг үргэлжилэн гэрэлтүүлж, улам жилаалтай малаж ахуйн одоогчлсан, аж үйлсчлсэн, нарт төрөл тэмдэгжсэн тиш хөлбөрөн ховруулан дэс төвсхий ахуулж, хөдөө тосгон малжиг хорны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэг их хөдөлгөөн хүчин нэмэрлж байна. Манай хорооны мэдээ. Өмнөх нь айсын шинжил ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг 11 шинэ шууд хараагчдын хамтран бүх улсын шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх сарын төвлөрүүлэн уухуулах ажилдаг өрнүүлж ардэд дүгүмжүүлэх шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээ үндсэн шатны олон түмний дэрэгд хүргэвэ. Ажилдагын тухайн талбайд 28 шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээний самбар 6 лавлагийн тавчин байгуулж, эрүүл эдөөнөмдөн гажир хөдөлтөөс сэргийлж амсхий багсгах, цагуурийн амсхий сэргийлэх, хог навши төрлөх хуваах, хотын засалч зэрэг шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх уулгийн хамарчээ. Тухайн талбайд тараалангийн тарж тэжээх гажир хөдөлтөөс сэргийлжээ төргөн авраг зэрэг шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх ном бичгийг 500 гарын дөвтөр, ил төрлийн охлогийн материалыг 3000 гарын хувь тархав. Цаг уур гажир хөдлөлт зэрэг байгуулагын тусгай мөрөгжилтэн тухайн талбайд мадагтай асуудлыг шийдвэрлж өмц зовлогчид олон түмэнд алуун жирмийн өмчлөг хийх ажлыг 100 хоноода өрнүүлж олон түмнээ сайн хөдлөлтийг хүртвэ. Ойлгосноор шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлэх сарын хугацаанд манай сэнэ шинжил ухаан мөрөгжлийн хөдөө тосгон нийгэм тойрог сургуулийн хүрээнд оруулах ширээс ажилдаг өрнүүлж ардын амьдрал болон тараалангийн шинжил ухаан мөрөгжлийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж бүх ардын шинжил ухааны хөв чанарыг бүхлээр дэвшлүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх болно. Хөндөс сонсогчдоо энэ цагийн сонирхолтой мөдөний нэг төрлөг өгөр завсраллаа.